0: Isiqi sase Afrika. Number 5.
1: Kulungutu usanda makubane long iseli nontanta ngwenya kwinanda 88.4 FM Isiqi sase Afrika. Yenyina nathula nje. Thanini futhi.